Sente livre ya uma, kita larang susar. Radio Liberdade se liberta o. Sia nomor 5.8 MHz. Liberdade ya ani, Liberdade ya Moris. Radio Liberdade, Liberdade ya ani, Liberdade ya Moris.